Nuk është të qukë me Englishman in New York në Chris Cup pësën të pus në këme specialno zë Rafi. A ma ku poranu se në suedihme i në veqe znamu të mulet Teodosi i spasu fis të në gjip. Tazi pesën Stefan vkluqi v playlistët në nashe život, който ни честити празника на радиото и телевизията. Благодарим му много, като той ни пожелава на всички колеги да бъдем живи и здрави, щастливи и сплутени като колектив. И много му благодарим. Аз също искам да честитя празника на всички мои колеги, на всички водещи по целия свят, които се занимават с радио и телевизия. А сега продължаваме с още музика в средата на 18-я час. Ще чуем Деспасито за Катя Господинова. Wallet Voice EN.